Og jeg tænder det på, så det Greta KFM 101.9, 91.8. Your classic song of the hour will be coming up as well as your sporting update. Så jeg tænder det på, så det Greta KFM. Breakfast.